Så strauken på dør med ei lett frakta bør skulle gå på den sjøltenkte vegen. Han hadde ingen plan, han, men målretta van.